se wabi ya mekan e jomwaha e dianay e mwache ne se ne watrefono atreno wasi mwenye e uradia ye mwenye e uradia ye enfisro mwenye no aye ne suro suro na bofu wanyina mwenye na ye na safu wanyina mwenye na ye uviyane osunane mwenye na ye ensuruma e hirenyina mwenye na ye musuru musuru mwenye na ye ani mu suyo suya ewo osuro suo ma mwenye e uradi diya ye na onono wa shei na obo wong na wadu wanti nti mwadada wa shei asadia obi entra mwenye e uradi ye mfri asate so ensubuwa ahuduo ni ebunu nyina wajia eni ensukwa chinya ana ensukwa chinya so chile ma eni huru huru e hum a e yedie na samasie e mepo eni enkukuwa nyina enuya esuo ni enchiniduro nyina mwura mwua ni efiebuwa nyina e mwua wawia eni entaklabua asaze so ahimfo ni amanyi na editro ni asade su atemufu nyina emlantie ne emaba enso empanimfu ene mofra wonyi awurade din aye se ni din ko na eso o ene monyam anana ni monyam tra asase ne osoro so na wama abenso amane man ama na hoti mfu nyina ayeye ama Israel ma omanya wa beno

asa se komo di akura se komo neno. Nemo ma refi. Asuma me no da hon. Don't rely on yourself. Pause ya mfa ya mwanti ya mwanti ya mwanti ya ya ya ni se. Ya di ya mwanti onyanko pungwa onyani e wufuwa.